Hauzik tabi krey. Moerang tem bisesona kongba mandolin. Taurum sanduk tuna tahan jari basi akas fani falgi. Kangla channel dagini.